Wele waja mana ukala valor. Owe jana nampula enalia nyuo ni banyuo. Mo na mos amozimon. Anami koma hizi zomeri.

Ya de Mozambique, ya Macamoni. Amujingua la Riwemon. Amo Mariwemon. Amugogo la Riwemon. Aparapa Tariemon. Anampula da Girume. Papio Zambezia. Festival Anomolo.

kino awili hose kunre na iwo sisiro nere oyaka nusa wolelo. No hupuela wi anamugawa ya hilo cheriki wala ya hise kuriwa okuma kwasa oyaka nusa wa murunko. Hiva okumi wakala wo pia awili yao tho mwaikarari sapu ya hanse kunre. Kahino kopela iwo. Kahino wani iwo. Smart Junior. Onipeye. Anseli hakata.

0: telefona aje difuna dafuna dilogena ndu banana mukagangana ire ampuka muni ndu bani kamunikariga ndada kariga ba omnyanywela muya nako swavi aibili byataru akamara ko jono komsaru bwera ena urukana ya mirimani jamakane amuna budwe bovelevo
1: ula telefoni ye nkodi wa digeso
0: digeso telefoni gile kadeli mu ensasa nyimamu
1: akamara ngu bola la bonno oiba
0: ah la bonne nento ni mfune oiba pa mfune ofanya masede mfanya mwele masede a message
1: malo lezela
0: telefoni opo telefoni oponya eno lezela unogona utema utema na ndo nakachasu Dabuno pa muno ligari muna muyana nzina nikweko digu iye na gamalaga otukulambe danga akose davi armele akule ba ni wavina nzina vina ni wavina vosha muyana nga we
1: milan
0: we no ligari no kodere nurumeda wagamalaga muyana ji agora weo nimkosa mamuna ga weo digo ligari la kundumera we ni wania veneva imakani
1: yaje ya
0: Aje je evoloa, ja, venevo kada mtu, mkwa ya kani muru rumela deretu.
1: Mbigidi.
0: Mbigidi, bakala makani. Murada, akala wamfu nango sogore, murada jono yele la mduni.
1: Murada. Jaka mkulu velana mashi.
0: Jaka mkulu velana. Kamkulu velana, wezu wada ye, mkwa godu, mkwa godu, veneva muna ntotelemo makani. Purki venevo akala eno ndoa ede na muya na muina guya, ambeza dena vo mareda. Mareda bwa gada nakankana ya eka. Mufuna mugane venevo. Agora cha kaya makani kala murada wafuna unuwa na unuwa. Ono uyela. Kala mwini mwini. Telefoni.
1: Telefoni nononga murada.
0: Ano nyonga.
1: Agora munduka wila mutu nujia mruma mpako utida telefoni ya mkwaya. Ya mkwaya. Telefoni iji muya napotida ya mkwaya ya mrubana. Mulo bona batida
0: podi
1: bamli kazali batako
0: podi batida
1: balabane
0: mfunie mulo bwana batukula amuyana batida bafugula balabane mfunie akalombe dabuche mukobiri ate mulo bwana nuziwa ja eni nuziwa makalelo amfugulu wa telefoni ya mwadie akabalaga bamba era munya munya na vina pole batukula telefoni ya mamu naye balabane rebu mfunie bazi ofugulo ufugula telefoni ya mamu na mamu naye akalomfuna alogena na amuve alogena na akwae akalamuna alogelo omunda ja ejo ja makalelo a mfunie
1: kuloka kodi guiji kada mtu unofanyeleziwa kodi ya mkwe
0: unofanyela si unofanyela agura sinyuo Odu mulo bwana ologile wila mio a partir ya dabu no na muya nodu nili ja
1: muda
0: bai na maya muda akora ke onkode enuziwa onkode enuziwa ya mkwao mkwao onkode enuziwa yao take us away take away us away vina wanga muya na mumbitela neni tudube mumbeda mumbitela na ate waragania nyo mumbala Josefina Antonia Maria noteke munavo atanu Atanu ya ena amalu kana baruba. Amalu wate na wadhia wakwa mveda mvitele gena mfuna mvitele na teura gania.
1: Kamu mkulu velena.
0: Mkulu velena vene po? Mveda mvitele na dhile budi mkutu wa mtelefoni. Azu kwa tatana telefoni kalogile hula telefoni yi nduwa na amalani e. Atu ya. Alogile yi mna nduwe na ba atu. Alogeke na mkwa akakala wida wene. Mkweba amuloga na mkwa yulu. Oli padi yina kwa wida wene. Agora akala kobiriza akwege egafia mudidi adowege bajenti ado aburche mukobiriza pakatida na mabasa
1: dabuna tuya anovonya markar na palana
0: ya dabuno atia ja anovonya ja mpoma mpoma makaledo ndimo anovenya mu ando amakaledo aburi nkwantu kilokeli we mwenemu
1: nyamfanyela wila muyana na mulubana agila Ukala makata mwenga balugu lenyo. Mugilatele mulogele.
0: Mugilatele mulogele. Akala mulo wadifalia le dinyongile. Aloge madaga me dinyonga majudile velele. Akala limuyana aloge mamunaga. Esedesori kusaga nonanga msuraga upenu alu vipenu. Odile velele. Purukuvenya veneva ate paru osogoro ndoye karinko samashi. Bamulevele nana. Purukibashi ogalo gandevele lo. Mulugu noela vovina guya. Nlada naye bamulevele lana akalamura ra amafu afuna kujua kungujua
1: kuloka makana ngabo amfanyelo lugelo mwele mulogele
0: mnyomo
1: banatu fiyo takulu
0: mugafiano takulu.

0: Ana azulena a partir de intelligencia artificielle.
1: Baito, nafuna mutie mpaganyo vangono wa aima na shkola wa vina alba mura la vina na telefoniki medio le
0: alba mura la iyo na nini ba mura rani niga kana telefoni akalami odigulele di mamu naga de muri emulo bwana ayo kuse davi odigulele di ikeko digu wila so nzuwa di miomika kodigu imini muela mamu naga vinaziwe mamu naga diziwaga wila di yenu ndana kubiria di yenu ngula dhile buza para fatakulu yene vina uge aliko sege davi aziwe gewila muka gole ka ndana kubiri muka gole ka angula telefoni my telefoni yaga tenke di ele kodigu yena kuse davi aziwe
1: eno kamila
0: eno kami edha murala unuweta vina unuunua ama vina anosunza kamuna aganye dana ayi manelo sunza munama kalileno abo
1: unuma ganyeda mkwa vina unkala odhugu zeene
0: unkala odhugu zeene si akwa kunkala odhugu zeene si murima wa kunkala apaleva lugari ni bako murima wa liva buribure mkwa agavenya buwe yomunubwele apale dhalini nunangu ndu apale olo mvaili ndubani umbandari ndubani umudigari li nunanga ndu agumani enkwantu kandu agumana ajwezi muloba na ondo mabasani apale nini ondo mabasani nunanga karamo ndo mabasani arama avilwe venevo agumane na kangumana na akala muloba na onama dhukumano na mwadhi aga na mambesa agatukulaga iba miadi ndo munda muloba na maga ole kando munda ole ndanga agumane na yene akala nda agumane na muloba na ole mie nunangu mabasani ndiga dwakadi ngone la difuna di mutware umpuruni bawe eno limoni mwana muloba na
1: tutanywa
0: si boya yana danga da deringa duwaju dari kabani mabasa oti damio aguwe umvunodi kamiela na guwe netu do mabasani akwadi funu kusadabi si agora ya karula ndubani we kuna buluzani na kuna karula kamiza aje yo dimana odiva ya mio wa bale buluzana olo fara o haganyeza jo mfuna o fanye kibare na kalawe dhoro munda o dhoro wa mkwa ole onika we kodi kumundu banini mutelefoni ni agora agwa da wene sha bamura na kabankala deretu bamura na bankala magutu kumano maduku mano agora jamno kala deretu ngora kamununua ai man kukomezo na aima iyo li amambali na ngane de ge telefoni dire bodi na ngani wamu imane akamtu kuluka amu mugulela mwana telefoni mwana munginingini una doze yana numugulela telefoni ona terezo numugulela telefoni nada ugafuna mugulela telefoni mwana amugulela za seti porque agakana za seti anu mwana do olina nona ondo apara desima o lina desima primera ona desima ondo apara desima primera wenda akamugulela telefoni iwe wangane de game kaya mutia bagira tu kwartu lili deja mambesa te chuguo we mwene agada kwa agavuza yene akalu kwartu elwene kwartu kadwanu olege kwartu ka meji aga eji ugulele mio kulusa meji e para we gonege bona mati
1: kana mtana
0: na mtano takoto atwete no takulu otakulu okana lisan no sasa ngeda kadwa pale ba sala kagila te ba mezinyani bugale badilo boda o kadwa ba mususuni otukule mezinya ogila te bugale badilo boda
1: na ngela wono kwartu
0: vin e na ngela kwartu otukula para to wa wono kwartu ontia ba meza nkode enu ja ba meza muje mudenje njeni ba muda ba meza kamfuna
2: na mami ne ujawara e ina guyo ba nene nemba ni magampu kamulide kam
0: teki na wanga ni dani u niga wanga ni dani wani wanunua
1: ina
0: ba nkonwa ani ubagonwa
1: ina babi ankosa wagariba o kia telefona ime tene telefoni di mono kwarto ije kalilo edretu
0: ije kalilo ndi mwa badidi puruke e kalilo ejo akakalamu na muyana ugamtia za telefoni podi mati puruka akala abela aima bale enaguya ankala atema ti bagalo kam telefoni mati elabo no anulugavi wo wa mambali ugarumoni wa mtu nuluga ate podi buo vavulaji agura mbava agura bani agura chini ugabudua obudua wa kusadai uniwa okwartu hidi mwana onogela mtelefoni agure gile jabure vina jabure matu ya dide mutu

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, mini shushu. Nina paka ikurita mahiku matene ushkulan. Inte kwa satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni malihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku,
1: papa.
2: Kii manaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi, manaka. Ona ponela olyesu ununa sasina melukulu kusothene. Miano, manaka. Manaku, onamu ukadhiri okalano ikuru na veto onamu tepa shuchima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chuma ka uli nyiri. Elolo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta ganyara.
1: Berta, berta, berta.
3: Kileme la wira weano berta o ganyara. Tihene pachungwe.
1: Masiku maateno wani, michile makupa wa manaku. Wenanto olelo kivinya ni ikuru, kinaveasha. Kwere sisiano, muge seo sipa sipa sha, nikani kani. Mukaleo ni murechelen, so sipa sha, okalo sha, no chuna.

0: tu amor.
1: Berta, uhicho lelo, tehene na Vera.
2: Papa, nini shushu, nina paka ikorita mahiku matene uskulan. Inte kwa satene anakivota.
1: Oh, manaka, hinko ni malihema hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
3: Muki na manaku, papa. Kimwa na kwe pra mahiku ya vesta ho.
1: Hoi mwanaka, ona panela olyesu ununa sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kadhiri okala no ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
2: Yuni Berta alaka no chumaka uliwili. Enelo tani anao votuwa. Emoha, epili, etaru, hayaka.
4: Berta, juju, Berta, juju, Berta, juju, Berta.
2: Berta ganyara.
4: Berta, Berta, Berta.
2: Kineme lawira wea no Berta o ganyara. Dihene pachungwe.
5: Masiku maateno wani, michile makupa wa manaku. Wenante olelo kivinya ni ikuru, kinaveasha. Kwera sisiano, muye seo sipa sipasha, nikani kani. Mukaleo ni murechelen, so sipasha, okalosha, no uchuru.